0: DJ Aliaș.
1: Slyšimo se spet jutri.
2: Najveći dance hit.
1: Na času.
2: City Mix.
1: City Mix.
2: Sami dance hit.